していちに引きずるように禁じられた多面体が再び回る。バカすものやどうせ反応発動、瑠璃色に反射する呼吸。救世主の血として吹きつける果実の汁、雪にうずめる眠れる戦士の過失を知る。暗躍の反重力何百もある抽象からまずどの皮むく鋭くえぐる。千手千眼変幻自在出てきちまいな。今やもう異界もクソもない頃合い、招待状果たし状燃やしてから読む暗黒。されてなるものかと弾力を捨てた動かぬ山、ぬばたまの朝、演じる旋律、目にする現実の成分をかつての天気図のいたずらで読み誤る。

0: 包まれていくのを感じるんだ。ゆっくりと滑り落ちた一滴の火花、支え配られる。呼び出された島で樹液漬けにされて繋がれている。保ち守るためなのか。
1: やむ、やむ、やむ、やむ、やむ、やむ、やむ、やむ。
0: 意味なんか気づけないように作られた。反復する探検から変わらない新鮮な達成感を得ている。変形する角、変形する角。